Ti has problems, ti autostat eri, a mia til trafic. Ti sas buccia i fa,